0: Es que son tichas.
1: Ja hartoit kymmen tote. Kine koppi ja mara tot. Hei. Hei. Minkä tsaika ja ora. Minkä
2: C'est comme ça.